які ж на її додому, може, день він ленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за столою віє.

нікому. І легко віддала руку та пішла додому. І легко віддала руку грецькою кустину, а Семена обнімала.

ты народишь, очевидно смерть, очевидно смерть. Не знамо на де поліція, за широка бак поліція, просто свой мадір, просто свой мадір. Просто мадір, ще й шкіль, барва вряться на клочки, сам

дорогу на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрій, я за ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за фото.

дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж неї додому, може день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за цю.